0: i det bløde mit, så kom der lys. Der var lys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.